0: Yaku fuini tanda toka sida mani, paru-paru mani. Ita fuini yema susun, pastai pagadai dan, mita wakada kada.
1: Zhu Xun与Zhu Xun之间。